vukwa mntana muntu ke vukwa manje ngeke baba akenivukana kanivukana kanivukana kanivukana kanivukana kanivukana kwivuka usaleleni zakushiya inqola kuyabona nje wena.

my God. Kadazulwini indaba isilungile. My God, ngobuthiko uyayithanda inhliziyo ephendukayo. Abantu bangabambela izinto zayizolo, kanti uThixo uzwile ukuzwa.